Scho dat Footballspieler Terra fir méi Action werte Sugen wie den Titel haet ass den offizielle FIFA World Cup Song 2026 Shakira mat Dai Dai. Feiert bisart Auto am Pan op der A4 direkt zum Start Heich Chance in Lankels diriert Spur ass blockéiert et Staut anëmmer Rappell vum Accident am Ausgang vun Diddling an Direktiun Beeteburg do ass den Segedis op der Platz.

Gët den neuen MG. Dat ass Appes wut. Marilo wär drwer schwätzen an segem Automak. Bësse Geduld muss awer nach moll hunn bis du hin. Lo ass nämlich 8 Minuten bis neng um neng. Iwwer hëllzen, Marie, hai. Dat heescht dat wär fir mëch. Ich wënsche schëne Recht vum Dag. Mat et gut, bis mo de Moier.

0: Iwer dës Theme kënnt Dir ech op der éischter Edition vun der Gesundheitswoch vun der Frau austauschen. Vom 1. bis 7. Juni erwarten Ech Atelier, Konferenzen a vieles méi. Weiter Info op santécq.lu. E Message vom Ministère fir Gesundheit a Sozialsicherheit.
1: RTL